0: Talasa. Sponzor vremenske prognoze na Talasu, Radio Podrinja. Akokasa. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na Talasu, Radio Podrinja.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar tu umbrela.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
0: Šabački put 57, Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa.
1: U Loznici u petak sunčano i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Veteracu Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.